e he hulu ai o whao, pe hange koe lau e whanau whao. O ha e tohe parau e pe wai tato wes tahau. A kutu tue a la toi a manake tuai e neho, tuka hoko mai ai o holki ai.